xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad u nga ti tshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-25-800 u nga ti tshechi u ta kuma humelelo ka swona.

0: Fatima.
1: Dilma Rebenta wa Leboane ni kodi ku PM Dosi a kume 408 ma voto a hitela ni vunanga njenge vusiwana yena mahlweni ku va mvota ku va nga humi.